S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli se niekde vrátíš. Hit Radio.